Fredag morgen, det jo deilig nok. Det ukens aller beste dag i gang. Finværet, det tilbake. God stemning, det sommerradioen tar til her på Radio Tønsberg. Velkommen skal du være, Kristoffer Etier.

Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer! Dette sommerradioen.

faktisk inn på Translate jeg, for man har jo sunget med på den låten her relativt mange ganger da, men Bailando, jeg ante ikke hva det betydde, for jeg kan ikke spansk, men det betyr jo da å danse enkelt og greit, og det passer jo fint en fredags formiddag opplåren finen. Det straks tid for å dele ut denne bjørneparken-pakken da, hvor vi

varmt, det sommer. Kjøl deg ned med flere sommerhits. Radio Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord.

Radio Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer! Dette sommerradioen.